0: Puoririt taas chovu saattaa saameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Licensjakten på björn i Dalarna minskar. Enligt Länsstyrelsen beror minskningen på en mer försiktig förvaltning av björnstammen.
2: Utan det har varit en planerad sänkning utifrån att vi har tidigare åren haft en högre tilldelning där vi nått ner mot målet.
1: Det sa Lina Lixell, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarna. Jakten startar den 21 augusti och omfattar totalt 50 björnar. Förra året fick 75 björnar fällas. Länsstyrelsen beskriver årets beslut som mer återhållsamt än tidigare år. Bakgrunden är bland annat att många björnar har fällts tidigare år och att det finns tecken på en negativ utveckling när det gäller könsfördelning och medelålder i stammen.
2: Ja, vi utgår ju från den bästa tillgängliga kunskapen vi har och den modellen vi har. Och enligt den så kommer fortfarande 50 björnar att ta oss mot målet på 240-280 björnar. Sen får man tänka att det där målet är väldigt nära satt på miniminivån, vilket gör att när vi närmar oss förvaltningsintervallet så måste vi vara lite mer försiktiga med hur snabbt vi når ner.
1: En nyhet i årets beslut är att Länsstyrelsen inför en särskild honkvot. Det innebär att jakten stoppas när 27 honor har fällts, även om det fortfarande finns björnar kvar på den totala tilldelningen. Beslutet ska bidra till att björnstammen i Dalarna hålls nära länets förvaltningsmål, som ligger på 240-280 björnar.
2: Ja, om honkvoten nås före jakten är slut och tilldelningen så kan det ju bli så att det inte fylls helt kvoten. Men det är ju honorna som är viktigast för sänkning av populationen.
1: Katja Ingegren, Sameradion.
0: Nu drar den igång, festivalen som arrangörerna själva beskriver med ord som stolthet, identitet och fjärilar i magen, nämligen Markomenno. Festivalen främjar konst och kultur från hela Sápmi och arrangeras på Gallogedi på den norska sidan av Sápmi. Och programmet är varierat och rymmer både musik, visuell konst, scenkonst, litteratur, seminarier, idrott, vandringar, marknad samt barn- och ungdomsprogram. Felice Löfgren, Sameradion.
3: Kalvar i gott skick. Det rapporteras från Malå skogssameby och Vilhelmina norra fjällsameby efter årets kalvmärkning. Malå skogssameby meddelar att det är få kalvar som har märkts i år. Det är på grund av rovdjurstrycket. Medan Vilhelmina norra fjällsameby rapporterar att tillgången på kalv har varit god. Övriga samebyar i Västerbotten har inte gått att nå. Anne-Laila Blind, Peters dotter.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuihtot, Radiominnen.

Kaunas hemjeradioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök vylmös alkoasairosna. Det samien i gultel urmös särinje samjeradiovistja.

smuts i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut?

liten smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Har ni tagit en titt på vädret idag? Ja, förlåt mig, jag harklar lite grann här, men det är för att jag är lite ringrostig. Jag välkomnar till P4 plus och presentationsmusiken, så får vi kalla den. Och en titt på väder och vind, det är väl lite viktigt så här i semestertider i alla fall, för att det har ju varit lite så där kyligt, men också regnade på sina håll, och jag tror, som en av mina kamrater skrev på Facebook, har varit 2 dagar i Bohuslän och upplevt 4 olika typer av väder. Det är ju ganska saftigt. Men det är väl det som också är lite charmen med Sverige. Nu får jag hoppas att det inte blir allt för kallt. Det är regn och de skurar som förekommer i Norrland nedöver delar av Svealand och längs ostkusten, ja, de minskar successivt under dagen. Och det kommer då in lite bättre väder söderifrån, om jag förstått saken rätt. Och i Götaland så blir det efterhand större inslag av sol. Molnen dröjer sig i och för sig kvar längst i norr och i östra Svealand, som det står där. Och temperaturen är nog mellan 18 och 22 grader i större delen av Götaland och Svealand. Lokalt något högre i de sydvästra delarna. Och i Norrland blir det 14 till 19 grader med de lägsta temperaturerna i fjälltrakterna. Vinden ska vara svag till måttlig omkring nordvästlig söder och västlig till nordvästlig längre norrut. Och så kan vi ta en titt på hur det blir för de som lyssnar sent här på P4 Plus då. Hur det blir natten mot fredag. Men nu ska vi dra igång musiken här, och det är Summertime Blues, Eddie Cochran. Välkomna, säger Claes Johan Larsson.

Almost Have It All, inspelad 1987. Bonnie M från 79 med Hooray Hooray It's a Holly Holiday, och Eddie Cochran Summertime Blues hörde vi först från 1958. Nu till 1960, och det som många tror då är Arne Lambert, men det var väl för att han då fick sig ett ordentligt uppsving när han kom tillbaka till Sverige där i slutet på 60-talet och början på 70-talet. De spelade trumpet väldigt bra båda två, han och Ernie Englund som vi hör här.

Sugar Me, Lindsay DePaul från 1972. Och Steppenwolf kommer Born to be Wild 68. Marshall Hayne, ja, där hade vi en duo som gjorde riktigt bra ifrån sig 1978 med låten Dancing in the City. Men det blev inte mer för de där två, tjej och kille. Kan det ha varit så att det var något personligt? Jag vet inte. Men 79 så upplöstes duon i alla fall. Och så Ernie Englund med klassiken Gotländsk sommarnatt från 1960 hörde vi allra först. Många av er har hört när Peter LeMarc sjunger om Little Willie John. Det är ju en verklig person, och det vet många av er säkert om. En sångare som började mycket tidigt. Han bara var 14 år när han fick jobb hos Count Basie i hans orkester. Och han gjorde ganska stora uttryck, eller uttryck, ja det är också en avtryck. Hans mest kända låtar, bland annat All Around the World och Fever. Ja, han sjöng faktiskt in den, tror jag, till och med före Peggy Lee. Hur den var med den saken så fick han fina samarbeten med många andra, och det här gick bra fram till dess att han, likt många andra, gick in på vad som kan kallas för den breda vägen. Och det slutade med att han knivhögg en person till döds. Detta var 1964, och han fängslades och avled sedan i fängelse, endast 30 år gammal, den 26 maj 1968. Han har ändå hyllats som en av de stora för sin tid, och vi ska lyssna på hans låt You Hurt Me från 1960.

Carson Fields, The Beach Boys, och ja, lite country feeling. Det var inte så mycket kaliforniskt där, kanske inte då, eller var det? Ja, året var i alla fall 1969. Chuck Berry med School Day från 57 och Ted Gärdestad med En sommarlängtan, inspelad 72. Och så Little Willie John allra först då från 1960. You Hurt Me heter den låten. Nu då till Mia Adolfsson, denna musikant och allartist på många sätt och vis. Det är många som nog upplevde henne på scenen utan att egentligen veta om det. För att hon var en sån där person som satte igång en mängd andra människor till att framföra sånt som hon själv var med och skrev och fixa. Men hon var också en del utav Tre Damer och så var hon också soloartist. Mia som tillhör den kända skådespelarfamiljen Adolfsson med Ola Adolfsson och Edvin Adolfsson i, ja, bland många andra. En man ska vi föra här nu från 1971.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

Mats Paulsson och Barfotavisan, den ger oss en känsla av sommar, eller hur, från 74. Från 84 så var det Prince som gjorde When Doves Cry och Mia Adolfsson först med En man från 1971. Jag glömde ju bort Kristina Adolfsson, det är ju lite skämmigt. En av de skådespelare som i alla fall min generation upplevt mycket både på tv och på teatrar. Nu ska vi se, ja, här har vi faktiskt en låt med Michael Jackson, Heal the World.

skriande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks för förbryllande, men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryllande.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och gott sällskap har jag ju också i dig som sitter och lyssnar. Tillsammans med flera fina artister. Cornelis Vreeswijk, Sommartrivialiteter. Där var ju också en bit på Povel Ramel, eller hur? Ja, den där kom 1981, den här inspelningen. Randy Crawford tillsammans med Crusaders, hennes husband en gång i tiden. Streetlife från 79. Och så Michael Jackson med Heal the World från 1991. Ja, vet ni om, de har rest en staty, tror jag det var här i Sverige, Michael Jackson. Jag ska leta upp det där och berätta mer om det för er om en liten stund. Men först så en titt på vädret för er som nu har lyssnat sena sändningen, den mellan klockan 22 och midnatt där på kvällen. Så kan vi tala om för er att natten till imorgon, ja, då blir det i södra Sverige milt, omkring 13-17 grader. Lokalt risk för regn eller skurar, men också klara perioder beroende på var i landsdelen du befinner dig. Och det var väl kanske just det jag ville veta, var jag skulle befinna mig för att få fint väder. Mellersta Sverige då? Ja, 10-15 grader, växlande molnighet och på vissa håll någon enstaka skur. Och norra Sverige, ja, svalare omkring 6-12 grader, lokalt dimma i dalgångarna och risk för enstaka regnskurar, främst i de norra och västra delarna. Ja, det var väl inte så där exakt då, men ja, så blir det när man ska korta till det lite grann. Vad så där härlig, ett kryss två prognos, var det inte det? Det var

Keep on Running med The Spencer Davis Group. Ja, då är vi inne på 1965 och Blondie, Call Me från 1980. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, det var 2015 det. Det blev bra för honom där i Melodifestivalen. Det var nog många som lite förvånat såg hur älskad han blev av framförallt den yngre publiken. Ja, så där var det ju också med Michael Jackson, inte helt oproblematiskt. Anklagelser kom från olika håll om sexuella övergrepp och mycket annat. Men det är viktigt att framhålla också att han blev friad. Men det fanns ju också uppgörelser och en hel del pengar i omlopp. Ja, det är fortfarande så att Michael Jackson rör upp känslor, både negativa men också positiva. Och en av dem som säger sig ha

fått stor hjälp av Michael Jacksons musik, en kille som heter George Buzzato, allt enligt ett reportage på Sveriges Television där man häromdagen kunde se hur han har köpt in en av de statyer som gjordes i samband med att Michael Jackson skulle släppa en platta 1995. En staty som är lång, ja just det, den är, ja hur lång är den? Jag ska se, jag tittar här, ja, den 10 meter är den. 10 meter. Och den har man smäckt upp i Ängelholm. Och det här är ju någonting då som säkert kommer att få människor att titta ordentligt. Och det har redan varit folk på plats. Folk från både Danmark och Sverige och från England har varit där och tittat på den här statyn som står där stolt. Han, ja, jag tror nog säkert ni skulle känna igen den om ni åker förbi.

Romeo och Julia, Inge-Lisa Andersen, sedermera Ryptdal. Och denna jättehit som blev så populär här i Sverige 1968. Och Arvingarna, innan sommaren tar slut, den kom faktiskt så sent som för bara något år sedan, 2024. Anita Hegeland, som är ute och arbetar väldigt mycket fortfarande, men kanske också målar en hel del. Ja, hon gjorde en grej med den tyska artisten Roy Black, som kom 1972. Båda två sjöngna på svenska. Då är det skönt att finnas till. Leif Burken Björklund då? Ja, True Fine Mama kom 1958. Och det där är musik som jag tror att de flesta av er också känner igen. Även om de flesta förknippar Burken Björklund med Hey Bab Riba. Där räckte knappast andan till. Jag får ta det lite lugnt. Och det gör jag nu tillsammans med Stefan Borsch. Det är från den tid då han fortfarande var med i Vikingarna. 1975.

Coop and Yukimi Nagano med Summer Sun. Vi ska hålla oss kvar vid solen om en liten stund där, i alla fall indirekt. Men låt mig först ta en titt på årtalet här. Det här är ju en låt som gjordes i ett samarbete när de höll på, ja, när var det? Det var 2001. Och The Kinks, Don't Forget to Dance, kom 83, medans Vikingarna med Stefan Borsch vid mikrofonen sjöng Eva 1975. Ja, jag sa att vi kan fortsätta med solen. Och Sole Mio, ja, det är en sång om, jag trodde alltid att han sjöng om sig själv, och Ensamma jag, solo. Men Och Sole, Min sol, sjunger han faktiskt om på neapolitanska. Fast man kan också översätta det där, och då blir det It's Now or Never. Och det där är nog en ganska bra text egentligen, när det handlar om att ställa ett ultimatum inför den man älskar. Det gjorde Elvis Presley 1960.

I Can Hear Music med The Ronettes hör ni här. Och årtalet då ska vi se här. 1966. Magnum Bonum, Skateboard, var från 78 och Elvis Presley's Now or Never från 1960. Jaha, nu ska vi ta oss en titt på en platta som faktiskt blev början på slutet för en lysande karriär. Det är, ja, det är riktigt, riktigt tragiskt egentligen när man sitter och läser om den här plattan som kom ut i USA den 27 oktober 1980. Det var en singel som fick namnet Just Like Starting Over. Och då vet ni att jag talar om John Lennons platta. Det var den första som kom ut på för hans maskin i alla fall på 5 år och kom att bli något som många ville lyssna på. Hela albumet Double Fantasy släpptes ju den 17 november och bara några veckor senare så mördades John Lennon den 8 december. Just Like Starting Over.

0: Bob Asklöv med Dis-moi pourquoi, som spelades in 1965, och så John Lennon står Just Like Starting Over från 1980. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson. Ni får fortsätta lyssna till Olle Nilssons musikval när vi nu avslutar med Lasse Berghagen. Han är en clown från 1974, och så hörs vi imorgon igen. Fredag!
1: Redan som en liten, liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: Tumenšunena o aktualna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: E venster partijako Marek Lakatoš, mekla i politika Ando Malme. Paladovaso avila savriso falcukuindas jek examen bevis Kataro Lunds universitet. E anguneko den akava rapportisi i gazeta Sid Svenskan. Ando examen beviset skirilka iso o Marek Lakatoš, lia jek socioekonom examen variso so naikade. Sarkai somotoli si svenska vokerdas bifuga, falci kuimo intig, kana mangla e differentna bucha. Vasi gazeta vo penelas, citat, kadosas o maibaro dilipeso me kerdem, agor e citatesco. Pase katalesa vi penelke vovsas dömd, Kristino. Andobers 2017, vovsas Kristino vaso ron, tai ulaga frihetsberövande. Palakodovov edukui sailo, vašo specialpedagog, taj maškara vere bučende, vi bučas indas sarijek trighies samonare ande komuna. Taj vi saslesjek ubdrog sar sok kuning karingo social departementet. Vov visas angažirime ande romane pučimata. Ando Malme o Marek Lakatoš sasle politiska fetruande ubdrog, ando arbetsmarknas taj social nemden. Anglale, angla evendesko alo saripe, voftergila sar trinto anav ande venste partijake lista vašo komun felmektige. Akana vo Mekel Pestar peske politiska ubdrog ando Malme. I venster partiet ando Malme inke pana na komentirindas sarkodo behuedet ka poverkil e partijake lista angla alo saripe. Skirili gazeta Sid Svenskan.
0: Giacana Cruial Deshoña ezero gene mangle o skulsa nerin katar o krunok fugden, sodi čolkotar i statistika anda mindiheten sarjek trendo savoso djal opre. Taj je kadalendar savoso manglaso skulca nering, taj ađukerel pa atveto si o panđvadešenja bešengo parvis anda Štokolm.
2: Doran su tom skulca nering, doran to sad som behade te pozitiv, da kan man veta i forveg, men ja je glad at jag faktiskt gjorde det.
0: Giacana anda kado bež 2020-šovto, Abadinas pe šov ezero ofto šelađe nenge o skulca nering. Taj andobers na klas duj ezero bištaj panšto, das pe dešujek ezero šov šela dženenge. E vikarijeran de ando riks krunofuden, Sicilija Högertun, dikelso ande paluni vrama, bute sa majbuđe nesi ande situacija, kaj so trebunteiranen bari suma love.
3: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
0: Och statlig utredning del proposali bute der genengeteker LPB viljad o skuldsanering. Adavazna čilka je so e lovengi sumaka ovella jek majcino ni rola ande bedömning taj so o konsumhun skulder kojek majsimplo čanka šajte kerel o sanering beviljad.
3: Hittills har till exempel konsumtionsskulder anses vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt, och det är ju en väldigt viktig del i det här.
0: Parvis av lazura lesna i sarimasko taj vi motiviri me. Te magnete šunen pobute nevimata, tumen šajte džanko amaro, internet tan, Radio Romano.

0: flera år framöver. Så är det. Så vi har samlat på oss under årens lopp. Men det är så roligt med mina barn, Kristoffer och Isak, för att de var ju med ibland då jag var och samlade material med snöskoter. Och de började lära sig att se vars brilar var och det, så de kunde ropa och hojta att stanna, den brillen är borta, för dit och kika. Och sen blev det ju så då vi åkte bil, för vi bodde i Östersund under en period. Då vi åkte bil, då kunde jag höra någon av jabbarna ropa. Det var en brille borta, stanna, får vi titta på det. Så ibland stannade vi och gick och kikade på det, men vi hade ju aldrig motorsågen med oss. Och så vet man inte vems mark det är heller, så det är inte bara att gå in.
1: Nej, hur är det då? Kan vem som helst gå ut i skogen och ta en vril?
0: Nej, du börjar ju prata med markägaren och få godkännande av dem att ta en vril då. Så är det. Och i och för sig, i och med att du har renskötselrätten, har du ju rätten att ta ditt slöjmaterial dessutom. Så det finns ju i rennäringslagen då. Mm.
2: Och urminneshävden.
0: Ja, urminneshävden, ja. Mm.
1: Fick du en blodig frisyr här? Det är, när myggen vaknar, kan man säga.
0: Jaha, den hann bita mig. Ja, okej. Ja.
1: Jag tänkte, vissa slöjdare, de har ju frågat ju trädet om lov eller har någon ceremoni. Hur är det med dig?
0: Ibland frågar jag högt och som nu frågar jag tyst.
1: Och hur vet du att du får ett svar? Ett ja eller
0: nej? Nej, men det är väl en bekräftelse i mig själv att nu, det är ett bra beslut vi har gjort tillsammans, jag och trädet. Att jag får använda det. Och det, vi ser ju på det, på materialet invändigt där, att det där kommer att bli bra. Mm. Men väldigt ofta så säger man ju gito. Då man går ifrån trädet, gito. Okej. Okay. Men jag tror inte vi går någon länge, utan vi går och tittar på utsikten som Isak säger och tittar västerut.
1: Nu kommer vi in här i verkstaden.
0: Ja.
1: Kan du berätta lite om den här?
0: Den här verkstaden har ju min pappa Lars Pirek byggt. Och den är ju på ungefär 60 kvadrat. Tanken var ju att han skulle förvara allt sitt torn här och alla sina vrilar. Men i och med att han hade två verkstäder, en verkstad och ateljé inne i Jokkmokk, och så hade han det här förrådet då, som det var tänkt. Och i samma veva så köper jag in de här stora snickerimaskinerna, och det visar sig ju att vi får ju inte plats i verkstaden. Vi får ju alltid gå och lyfta på dem och hålla på och dona för att kunna göra någonting. Så att då tog vi beslutet att bygga om här. Satt in golv och isolera och dra in el och värme. Så nu är det ju våran workshop för lilla Lya att slöjda i. Så det är ju mina söner Kristoffer och Isak och jag som är här och jobbar.
1: Och det är en ganska stor lokal. Och varmt och skönt är det. Mm. Och så har du flera maskiner och bandsåg och pelarborr och allt vad du kan behöva.
0: Jag har allt det jag behöver här. Mm. Och så är jag ju välutrustad. Och i och med att då jag och pappa, ja, men vi jobbar ihop från kanske 1980 började vi jobba väldigt nära tillsammans, så att både jag och han köpte in material, verktyg och sådana saker. Så det har vi samlat på oss, så vi är väl utrustade här. Mm. Så vi kan göra nästan allt.
1: Ja, men vi tar av oss lite och så får du ta fram material.
0: Mm. Vi gör så, ja. Det här är ett superfint material. Jag har inte nämnt så att arbeta med det, för den ska bli verkligt tipptopp den här. Men man ser ju då att det är en naturlig form till en kosa. Och så har jag ju då kapat av den lite längre än där vrilen går. Så att då får du ut ett naturligt skaft ifrån den här.

0: Och jag har gjort på så vis att jag såg, men jag kan ta därifrån, att jag sågar in den på så vis i trädet.
1: Du har liksom sågat den lite snett
0: in. Lite snett in, ja. Så att jag behåller lite höjd här. För går du bara rakt så här, så många gånger så... Motorsågen går ju inte alltid perfekt. Så att det kan vara så att man sågar bort för mycket material någonstans. Antingen där eller att man gör den där för tunn då. Mm. Så att det kan man hellre göra när man kommer in och är i bandsågen och jobbar. Så den där ska inte bli gjord idag, men jag har ett kusinbarnbarn som vill ha en kosa. Och då har jag valt ut den här. Och den här har jag också varit lite rädd om, men eftersom den nu är en släktingsbarn så... får vi väl använda det här fantastiska materialet. Det här är ju alltså massur. Det kan se ut på så vis.
1: Och det, man kan säga att det här det ser ut en vril då, som är som en utväxt på trädet.
0: Ja.
1: Men den här är också, den är alldeles spetsig.
0: Ja, spetsig och knoppig.
1: Ja, så massa små spetsar. Ja. Som en, jag vet inte vad, hur man ska beskriva igelkott. Det egentligen. Ja, en igelkott ser ut som.
0: Ja.
1: Och där har du också sparat då en bit av...
0: Av skaftet.
1: Rakträt i
0: Men Jörken. Den här personen, för den här har ju kommit hit som en gåva till verkstaden utan någon. Och den personen har ju tagit den rätt av så här. Och gått in med en yxa på något vis och gjort lite sprickbildning. Så vi får se vart det landar.
1: Precis, den har tagit, den har inte lika mycket material som den här andra du visade.
0: Nej. Så att den har lite begränsningar, den här. Och det kommer, jag kommer att såga bort jättemycket av de här knottrorna. De kommer inte att vara kvar. Ja. Vi går väl på den här nu, på bandsågen direkt. Jag ska ta på mig min rock. Så jag har alltid en blå rock på mig där jag jobbar.
1: Vad ska du börja med nu då?
0: Vad jag ska göra nu, det är ju att såga den så att den inte rullar i bandsågen. Jag gör lite raka kanter och så kommer jag att ta ut den övre formen på den till att börja med. För att se hur tjockt skaftet kan bli. Och sen efter det så kommer jag att göra en pappersmall i papper. Jag jobbar mycket med pappersmallar för att få till en bra form. Och sen såga ut den formen då. Och sen efter det så kommer jag att forma den utvändigt, nästintill färdigt utvändigt, innan jag börjar ta ur den invändigt.
1: Hur bestämmer du formen då?
0: Ja, materialet får ju tala om för mig vad det blir för form. Men den ser ju väldigt rund ut, så det blir nog en ganska rund form. Men man kan ju göra en oval i den riktningen och oval åt det hållet, men det är ju inte så typiskt, utan mer vanligt är väl att den är en rund form. Men jag brukar inte använda, ibland använder jag passare, men inte allt för ofta.

0: Vår motorbroms har ju gått sönder, så det är därför den ligger och snurrar. Så där börjar jag. Och så får vi då se sen.
1: Nu har du som sågat av.
0: Ja, men jämnat till den helt enkelt. Och få till en någorlunda bottenform då på den här.
1: Och nu ser man ju nu när du har liksom, ja, sågat bort lite av taggarna på den här igelkotten. Då ser man ju att det är som, ska man säga, liksom runda cirklar som kommer fram.
0: Och då det är de här taggarna, många av dem, då kan man ju se en sån här vril på stammen. Och ibland så ser man att det växer ut löv, massor med löv på de här. Och då vet man att det är massor i den. Och då blir man överlycklig. Ja, det här blir bra. Nu ska jag gå och hämta papper. Och så en sax ska vi hämta, och lim behöver vi.

0: göra så här. Jag går och hämtar en stållinjal. Så där är ute en mittlinje. Som jag tror det är mitten. Men nu har jag sett ett problem här som inte jag såg tidigare. Här har vi en liten bartspricka som går in. Men jag tror ju att den kommer att försvinna. Vi ser.
1: Så du har ritat upp en mittlinje?
0: Jag har dragit upp en mittlinje så att jag har något att utgå ifrån. Och är då skaftet lite snett så, ja men då måste jag ju då linjen snett den vägen. Det kan ju hända. Och sen är det ju så här då du tar ett rått material. Allra helst till en kosa då. Och en del väljer ju att göra den nästan färdig innan de börjar torka den. Nackdelen då med det är ju att om du gör skaftet smalare det så kan ju den slå sig. Så då ska man alltid se till att ha lite mer material kvar. Och så torkar den så den är riktigt torr innan man gör den färdig. Och du ser där nere i hörnet har vi en mikrovågsugn. Så att ibland står vi och mikrovågar våra grejer så att det är ordentligt torrt.
1: Du kör alltså materialet i mikrovågsugn?
0: I mikrovågsugn. Men den här har ju legat nu i verkstaden i många, många år. Kanske 20 års tid att jag haft den här.
1: Hur länge behöver ett material torka?
0: Man säger ju 3 år brukar vara en bra grundregel. Om du lägger den i ett torrt utrymme inomhus så säger man 3 år utan att du gör någonting åt det. Och då kan man ju välja att man antingen lägger den i en plastpåse så att materialet får svettas ut i påsen och så vänder man ju den här plastpåsen en gång per dag och skakar bort överskottsvattnet. Det är en modell. Sen är det ju många som jobbar med att ta rätt på spån och så lägga ner material i spån så här och så får det då torka.
1: Där har du alltså en vanlig flyttkartong som är full med sågspån.
0: Full med sågspån och full med material framför allt.
1: Ja, där har du stuckit ner olika
0: så att
1: material.
0: Vi ska se vad vi hittar här i där.
1: Där har du en vril.
0: Där har vi en vril som inte blir någon kosa men att det blir. Och då kan du, om du bara lägger handen på ytan och känner.
1: Den känns ju som lite fuktig.
0: Ja, den är väldigt fuktig så att. Det här kan vi nog börja jobba med kanske lite senare i höst. Och då får vi gå i mikrovågsugnen och bearbeta materialet. Om vi har lite bråttom. Då. Nu har vi gott om tid kan du få ligga här i flera år.
1: Så du kan snabba på processen då genom att köra den i mikron?
0: Ja, du snabbar på torkprocessen då. För det är ju så då du tar ett trä i skogen så har den ju en 40-fot på. Jag var uppåt 50-60% vatteninnehållet i träbiten då. Och den här tiden på året kanske till och med 70-80% vatten som trädet kan innehålla då. Och det där vattnet ska ju dunsta bort så att du kommer ner till 8% fuktkvot i träet. Och 8% är det vi har inomhus. Så att det är en lång process. Och längst tid tar ju från 20% till de här 8%. Så går du på ett byggvaruhus och köper en planka, den innehåller ju ungefär 20% fukt. Då. Så det är därför det ibland kan spricka. Om du har någon bräda du har spikat inomhus så kan man se att den, eller att den blir väldigt smal. Då har den inte torkat tillräckligt länge. Okej, nu ska vi också veta var vi ska ha skaftet därifrån ungefär.
1: Nu har du vikt ett A4-papper.
0: Nu har jag vikt ett A4-papper. Och det är för att i och med att jag viker den så får jag den liksidig på båda sidor.
1: Och så har du liksom skissat ut måtten och nu skissar du ut formen.
0: Nu skissar jag ut formen på den här. Jag ska mäta den här innan jag drar linjerna färdigt. Med 11 cm, det var ju häftigt långt. Häftigt stort. Jag går ner lite grann. Kanske till 10. Då ska jag hålla mig inom det där området och så pröva att skissa fram någonting bra ur det här. Sen gör jag ju den lite rakare där jag ska dricka. Ja, vi klipper mallen här och så får vi se hur den blir, tänker jag. Funderar jag lite om jag ska ha en lulesamisk eller om jag ska jobba med en nordsamisk skaft på den här. Och den bör ju bli minst 6. Ja, vi tar den på 7 där då ungefär.
1: Hur tänker du då? Vad är skillnaden på en lulesamisk och ett nordsamisk skaft?
0: En lulesamisk är ju oftast i spolform. Skaftet går i spolform så här, va. Men alltså nordsamiskt då är ju mera, om vi tänker oss då koppen här då, så är de ju oftast att de går in lite jämna så här och så att de är som rakt så, va. Då får du nordsamisk form.
1: Det visar som den nordsamiska, det är lite kortare och bredare och lulesamiskt är mer långt, längre än det.
0: Ja, den är längre än den nordsamiska i regel i skaftet.
1: Och som du sa, lite spolformade.
0: Mm. Men jag gör någon mellanting. För jag har min gamla slöjdlärare, Per-Ola Utsi, har ju en fantastisk form på sina skaft. Så han har inspirerat många av oss unga slöjdare med sina former då.
1: Blir det här nu då lite mer lulesamiskt?
0: Det här blir Per-Ola Utsi inspirerat. Och man kan väl säga att det är nordsamiskt.
1: Hur tänker du där med områdets tradition? För du är ju på lulesamiskt område.
0: Ja, jag är ju på lulesamiskt område. Men jag har ju... Alltså min pappa är ju född utom äktenskap och hans pappa är ju från Kallesvando ursprungligen, så han är ju nordsame. Och min mamma är ju från Umeå samiskt område, från Vilhelmina norra sameby, eller var från, både mamma och pappa är död. Och sen pappa valde ju att jobba med de lulesamiska formerna och mönstren. Så att, ja, jag har allt det med mig. Ja, men hur kan det där bli? Kanske lite kortskaft. Ja, ja, då får jag göra det lite längre.
1: Det ser ut att vara en väldigt fin form. Och längst fram där har du som en liten spets.
0: Ja, jag vill gärna ha en näbb där fram. Men en del väljer ju att göra dem helt runda. Och sen ser du att jag har försökt hålla då. Så att det är en rakare kant så att det är lättare att dricka ur den på så vis.
1: Mm.
0: Men det är enkelt med en passare och så sågar den rund och så kanske bara gör ett rakt fyrkantigt skaft. Det går ju det. Och det är ju lika funktionellt det.
1: Mm. Du ritade ju här på ett hopvikt papper och nu när du fällt ut den så är den ju då symmetrisk liksom.
0: Ja, då blir den symmetrisk.
1: Och nu ska du se då hur den passar på själva materialet, eller?
0: Ja, jag kommer att limma på det på materialet. Då. Och då följer jag ju de här linjerna jag ritar ut. Eller ska jag det? För att nu ser jag ju att jag har en liten grop in här. Och nu kanske dra fram den lite grann där då. Kan jag faktiskt göra. Så. Kommer hämta lite lim. Sen är det ju så här. Under arbetets gång så blir det väl så att jag kanske måste förändra lite på formen. Så att det är bra att den är lite större faktiskt. Tack.
1: Nu tar du lim här. Eller
0: ja.
1: Trälim.
0: Trälim.
1: Och limma på det på den här pappmallen på materialet direkt.
0: Ja, mallen direkt på materialet. Och ja, men ibland har man ju väldigt bra mall, och då kan jag göra så att jag ritar ut den på en hård kartong. Så att jag kan rita efter kartongen direkt. Så. Ja, men jag tror det där blir bra.
1: Nu har du limmat på den där.
0: Mm. Vad säger du, Isak?
2: Det ser bra ut.
0: Ja, det blir nog bra det där. Nu ska jag ta och spotta ut snusen och ska jag dricka vatten och sen ska vi gå och såga.
1: Ta det en gång till. Hur lång tid lägger du ungefär på en?
0: Ja, men jag jobbar effektivt, så mellan 8-12 timmar bör det ta innan du är klar då. Och så kanske 1-2 timmar till om gravyren tar lite längre tid att jobba med. Men de här sista kåserna jag gjort, det har ju varit veckovis. Jag tror nu har jag suttit 40-50 timmar bara och filat på detaljer och annat. Så att det är lite på vilket slöjd humör du är, tänker jag.
1: Är det mycket tid som går åt till att bara
0: filosofi? Tänka? Ja, men alltså, jag höll på att säga filosofera, men utvärdera, omvärdera, det är väl det handlar om då du jobbar. Så väldigt mycket sån tid som man lägger ner. Nu ska jag rita ut den här lite längre så att jag inte gör den för kort.
1: Vilket moment då tar längst tid?
0: Ja, men det är ju... Ja, vad tar längst tid? Det är väl att gröpa ur den invändigt och få den i en bra tjocklek. Sen har jag upptäckt nu de här sista åren, jag har ju alltid jobbat med nästan lövtunna kåsor. Och nu har jag som reviderat min åsikt om det. Så nu gör jag dem lite tjockare. För att de står lite stadigare. De tål lite mera slag och sådana här grejer. Så att...
1: Håller det värmen bättre också? Kaffet kanske?
0: Ja, så kan det också vara. Så att, nej. Men det är väl slöjdarens dilemma det där med. Att man får nya idéer helt enkelt. Jag ska såga den lite kortare så att jag får en brantare övergång däremellan.

0: Det ser ut som en liten spricka här i handtaget. Mm.
1: Tyvärr är det en spricka i handtaget så att jag måste ju ta ner den härifrån ungefär för att få bort det där. Så måste jag ju gå så och ner.
0: Du märker ut lite där hur den ska.
1: Ja. Men det stör ju, ja det stör lite jämnt. Jag kan inte göra den så höjd som jag ville ha den. Jag får fundera, jag måste ta en stunds reflektion innan jag fortsätter.
0: Men då kanske det är dags för kaffepaus.
1: Ja, jag tror vi gör så. Sätter på lite vatten, får ni kaffe.

0: Varsågod, här finns kaffe åt dig.
1: Men hur viktigt är kaffepausen?
0: Väldigt viktig är den. Och nu blev det ju för att jag behöver reflektera över materialet, hur jag ska gå vidare. Så är det bra att lämna det och så reflektera över hur jag ska gå vidare. Värdera och omvärdera mitt arbete helt enkelt.
1: Hur många kaffepauser kan det bli på en dag?
0: Ja, igår var jag väl 3 timmar här och jobbade. Vart ingen kaffepaus. Och i andra dagar så kan det vara varje timme att man tar en kaffepaus.
1: Så det är lite hur mycket man måste fundera? Och...
0: Mm. Ja, men det handlar ju mycket om det. Ja. Så är det ju. Men oftast är vi båda här och jobbar, jag och Isak. Då är det ju så att vi går ju om varandra. Så att det blir ju som aldrig att vi sätter oss ner och pratar. Utan jag lyssnar på en ljudbok och jag vet inte om Isak har någon podd han lyssnar på. Så att då sitter vi i varsin värld där och jobbar. Då. Det är fantastiskt roligt att jobba och lyssna på en ljudbok eller på sommarprat eller någonting annat. Och det är ju sånt liv från alla maskinerna och det, så att därför är det ju skönt att ha det direkt i örat.
1: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
0: Pappa slöjdade ju hemma. Och som barn är så gick man ju in dit in och så tog man något material och såg i det och filade i det och så vidare. Och så ibland och la han fram grejen. Ja, men pröva att göra det här eller pröva att göra det här. Men det var aldrig några begränsningar från hans sida. Just att man var i verkstaden. Utan pröva det fram. Kan jag ta det här materialet? Jo, men ta det där. Och så lekte man sig fram i materialet. Då. Så att jag var ju väldigt mycket att slöjda med min pappa tills jag var kanske 11 år gammal. Men då började mitt slalomintresse och mitt tävlande ta så stort fokus. Så då lade jag ner all energi då på träning och tävling. Så att jag åkte slalom 6 dagar i veckan. Det var bara fredag kväll jag var ledig och då vallade jag skidorna. Då. Och sen var det iväg. Då.
1: Så hur väcktes liksom intresset till vad det är idag?
0: Nej, men det var ju... Jag gjorde gymnasievalet i 9:an. Då kom jag på att jag ska nog bli slöjdlärare. Och för att bli slöjdlärare så måste du gå träteknisk linje, hette det. Och sen finns det en möbelinriktning. Så det var 3-årig utbildning då, till möbel- och inredningssnickare. Så att då gick jag den utbildningen i Piteå. Men jag hade ju så svårt att ta mig in. Därför jag hade ju haft textilslöjd 7:an, 8:an, 9:an. Och jag skulle ju haft träslöjd med mig då för att få gå gymnasiet. Men då skrev pappa ihop ett brev då till antagningsnämnden då i Piteå. Eller till antagningen här att jag har ju erfarenhet hemifrån eftersom pappa då är möbelsnickare och slöjdlärare och slöjdare. Så att då fick jag ett sånt intyg med mig. Och då gick jag då den utbildningen i Piteå. Men då visade det sig, då fanns det ju bara en utbildning i Sverige då till slöjdlärare. Det var 15 platser, 20 platser och alla som gick ut av den här möbelsnickarutbildningen, de hade ju 5,0 i betyg. Och jag låg ju bara på 3,5 så jag insåg att nej, det är ingen mening, jag söker det där. Så att jag flyttade hem till Jokkmokk och började jobba här med olika ströjjobb. Jag var och jobbade på en husfabrik och jag var och sen fick jag jobb åt ett skogsföretag här i Jokkmokk. Så då blev jag skogsarbetare och jobbade som skogsarbetare i 6 års tid. Då. Men under den här tiden så får min pappa en hjärnblödning. 50 år gammal får han en hjärnblödning och håller på att dö. Så att han skickas till Umeå. Julhelgen han får den 21 december. Så att julhelgen då... Ligger han i Umeå och ligger ju för döden. Och då sa ju läkarna det. Antingen dör han eller så blir han invalid. Men det kan gå jättebra också att han blir helt frisk. Så han låg där, som jag kommer ihåg, det låg han där en vecka. Och då var han blind och döv. man under den veckan. Och sen då dag 8 då kom talet och synen tillbaka och hörseln. Både tal, syn och hörsel försvann. Så det var ju på det området i hjärnan som hjärnblödningen slagen av. Och han blev ju lite personlighetsförändrad. Han slutade att vara så. Han tränade inte lika mycket som tidigare. Blev duktigare som konstnär. Hade mycket renare färger innan han blev sjuk. Och slöjden var väl, ja, det var som förut. Det här med slöjden satt ju i händerna för honom. Så han har varit en stor inspirationskälla till mig med hantverket. Och sen var han ju så lugn och tålmodig, så att det var ju, gick man in i ateljén, verkstaden, så nu kunde man fråga, kan jag få ta en oljeduk och måla en oljemålning? Ja, sa han, och färgerna finns där bort och penslar och det där, och så fick man sitta och måla exempelvis. Eller om man skulle göra en kniv, ja men blad har du i den lådan, gå dit och hämta, och material har du där. Men kolla med mig innan du tar hornen, för hornen är man ju alltid lite rädd om, så då pratar man med honom om vilket ton man ska använda. Och under tiden jag jobbade så hjälpte jag han väldigt mycket. För han sålde mycket litografier och ja, men konstverk överhuvudtaget. Och gjorde ramarna själv. Så att då började jag hjälpa honom med inramningen. Så att jag har jobbat väldigt nära min pappa. Och han har varit en stor inspiratör. Vi har alltid haft de här samtalen. För han var ju utbildad då, ja men, slöjlärare, Carl Malmsten snickarskola i Stockholm, konstfack, läst psykologiutbildningar, läst konstvetarutbildningar på universitet och så vidare. Så han hade en bred kunskap då inom konst och hantverk. Så att då satt vi som vi sitter nu. Då satt vi i världen och förde de här samtalen väldigt ofta. Och allra helst, kanske om man drack en kopp kaffe eller någonting, så satt vi och samtalade om det viktiga i livet. Tudji och möbelsnickerierna.
1: Hur mycket är han med dig då när du slöjdar?
0: Ja, men hela tiden är han ju med mig. Han har ju... Och det är ju så som förälder, du präglar ju dina barn och på gott och ont. Va? Men han har ju alltid varit en inspiratör för mig. Och även för barnbarnen, tänker jag, han ju också varit en stor inspiratör. Alltid tar ju sig tid. Det har varit hans styrka. Men i och för sig, då jag var i tonåren, då hade han inte tid att prata. Han producerade. Han satt från 8 på morgonen till 9 på kvällen och bara matade ut olika föremål då, som han hade på beställning. Då. Förutom då konstverken. Då var det ju stora konstutställningar då i regel. Men det gäller ju att hitta en bas att jobba utifrån. Men min pappas bas var ju piratsmycket och saltgippan. De två produkterna var ju hans basprodukter. Och så kunde det bli någon kniv och någon kos och någon napp däremellan då. Och det är så roligt för min del, för nu har jag ju mina barn som också är väldigt intresserade av hantverk. Så att det är så kul att se dem jobba med det.
1: Hur känns det att föra ett sånt här gammalt arv vidare som Dojin är?
0: Ja, men det känns väldigt bra att få vara den här. Nu börjar jag ju vara gammal gubbe, va? Så nu är jag ju traditionsbäraren då för de här unga. En av traditionsbärarna, så att det är ju väldigt bra och förhoppningsvis kunna vara mentorn och inspiratören till de här unga då, som fortsätter med Dojji.
1: Det låter som att det har varit att det är viktigt för dig, en viktig del det här att du är lärare och har lärt ut. Hur är det att ha din son här då? Eller?
0: Jag är alldeles tyst. Det är inte ofta jag kommer ha har jag någon synpunkt så säger jag hur munnen blir som ett streck. Att lägg dig inte i, säger han. Han säger ingenting, men jag ser på hans hållning att nej, blanda dig inte i vad jag gör.
2: Nej, men det är väl bra att kunna fråga om hjälp ibland och sådär, men man har ju studerat så länge så att man har väl sin egen syn på det man gör och sådär.
0: Ja, så
2: är det. Och man har ju fått med sig sen man var liten som både att växa upp med slöjdpedagoger som både min adjar och farfar och pappa. Det, man har ju fått stöd sen man var liten. Så man har ju... Man kan ju nästan höra dem i bakskallen ibland så där, när man arbetar. Så det... Nej, men det är ju din fördel.
0: Nej, och det är som Isak säger, han är så pass skicklig nu. Jag behöver inte gå in alls och ge några synpunkter överhuvudtaget. Det är ju egentligen, det är bara onödigt. Det skapar ju bara en konflikt egentligen om jag ska gå in där och tillrättavisa.
2: Men sen kan man ha ett samtal över det man gör. Och det, att jag frågar vad tycker du om det här till exempel. Eller att man har en idé, att man bollar idéer och sånt. Det är ju kanske det nästa steg är att få vara med någon som är pedagog och sådär. Att kunna få en synpunkt där man vill ha den också. Och det är ju viktigt att få bolla sina idéer. Att det är ju lätt att man snöar in i sitt egna tänk enbart. Så det är därför det är... Det här med att ha andra slöjder runt sig, det är viktigt. Faktiskt.
0: Här har vi två koser. Den här har jag gjort upp mig själv för kanske 30 år sedan. Jag gjorde den så som en egen skogskosa. Och det är nämligen så att skaftet har gått av för att fibrerna gick ju lite konstigt på den där, så skaftet gick av. Men den var så fin i formen så att då tog jag och limmade ihop det igen och sen har den fått stå så utan att ha blivit använd. Den har ju varit med på julkalendern Snödrömmar, så finns, jag använde ju Pava Pitcha den här då som sin tryckeskosa då. Mm. Så då, efter den kom hem då, efter, de lånade ju den då, så efter den kom hem då har jag satt på en hornskiva då. Så jag har börjat gravera den, men nu ska den få ett sånt där flätmönster som den här lilla kosan har då.
1: Och den här, den som du visar upp, den är ganska vid och tunn som vi pratade om.
0: Mm, ja.
1: Och handtaget här då, är den mera nordsamisk?
0: Nej, det är ju mera umesamiskt.
1: Umesamiskt.
0: Mm, sydsamiskt.
1: Och den också som lite kortare? Och så.
0: Ja, kortare och har ju lite fågelskärtsformen då kan man väl säga.
1: Och så har den till där en lite mindre men ungefär samma form då.
0: Ungefär samma form.
1: Och den har gravyr.
0: Och den har gravyr då. Och då är det ju flätmönstret och lite den här inramningen av mönstret är ju väldigt typiskt Jokkmokk då. Nackdelen med den här är ju att den är så tvär den där så att då du dricker så slår den där i. Mm. Men den blir ju så vacker då den sticker upp på så vis. Men materialet var ju så det var ju bara att följa det.
1: Ja, det är väldigt flammig och vacker. Mm. Nu får vi inte se hela processen här, men kan du berätta lite om vad efter du har
0: tagit
1: formen?
0: Ja. Så då kommer jag och såga ut den här formen kommer jag ta ut nu. Och sen då efter det så kommer jag ta och forma till så att jag får en bra liggyta på den så att den står ut av sig själv utan att behöva slipa en plan yta under till då. Mm.
1: Så den är ändå rund men kan stå då?
0: Ja.
1: Hur svårt är det då att hitta den balansen?
0: Det är svårt. jättemycket jobb. Och det är därför jag gör den färdigt utvändigt först. Så att jag ser att den har en balans och att den kan gunga lite grann men inte faller över. Då. För sen tunnar man ju ut då, skaftet i tjocklek och annat och lägger på en hornskiva då för att gravera efter det. Så limmar man ju fast den och så nitar man med... Jag nitar med hornnitar. Och en del limmar nog bara utan att ha nitar på det. Men den här var, i och med att den är så tunn och skör då, handtaget, så har jag sett till att satt stora nitar på den här då. Och då har jag in dem en bit dessutom.
1: Och sen har du gröpt ur den invändigt?
0: Och då gröp jag ur den invändigt och då använde jag roterande filar och roterande kulor då, som antingen står jag på pelarbordmaskinen eller så har jag min roterande filmaskin och gröper ur den då. Och sen slipar jag ur den invändigt. Och sen det största jobbet är väl att putsa den och få den len och fin. Det är ju det som tar tid.
1: Och då är det sandpapper?
0: Då är det sandpapper. Och slutfinishen är ju för hand då. Men jag har ju slipmaskinen också så att jag har ju slipkulor som jag jobbar med först. Men nackdelen är ju att det blir lite vågigt, lite ojämn yta. Så att då måste du sitta för hand med slippapper och jämna till det.
1: Och sen då har du
0: någon färg? Och så färgar jag in. Jag använder bets. Många använder, kokar ju björkbark så du får en lite rödbrun färg då, som de sätter på ytan då. Och så slipar du upp så man får fram strukturerna är tät och så oljar man in det. Och det är någon form av linolja som du använder utvändigt då. Och invändigt så får de bara, en del har de helt trävita och jag brukar sätta i lite paraffinolja så det blir lite, ändå känns som att det är inoljat. Men paraffinoljan är ju smaklös och ofarlig att få i kroppen och så att därför får det vara invändigt och utvändigt får det ju vara då de här lite giftigare produkterna då. Men det torkar ju in så att det ska ju inte ge någon. Några hälsoproblem på så vis.
1: Nej, det är mer alltså att den är giftig när man kanske applicerar den.
0: Ja, så är det. Ja. Och det finns ju en uppsjö utav de där oljorna. Olika. Det finns färdigt att köpa och sen finns det ju blandningar som slöjdare har haft. Och så att jag använde mycket. Jag hade ju Esaias Poggats. Esse Poggats hade jag ju som slöjdlärare där jag gick på slöjdlinjen då. Och han hade en speciallösning på olja då. Och det var att han blandade rå och kokt linolja och så balsamterpentin i det då. Och så sätter man på det. Och balsamterpentinen gör ju att oxideringsprocessen går snabbare. Alltså härdningsprocessen går mycket snabbare. För om du tar en rå linolja så tar det 3 månader innan den har oxiderat och torkat in i träet. Och har du kort linolja så tar det 7 dagar. Och sätter du till då balsamterpentin förkortar du det kanske med. Så att det är bara 2-3 dagars torktid då. Mm.
1: Hur brukar det kännas när du är färdig med ett föremål?
0: Då blir det att sitta ner och titta och känna och begrunda arbetet man har gjort. Så, och det blir som en utvärdering utav det jobb du har gjort. Och så blir man alltid så glad över att det blev bra. Det blev riktigt fint det här. Så man är nöjd.
1: Känner du dig stolt?
0: Ja, självklart blir man ju stolt över det man gör. Men jag blir nog mer stolt när jag ser mina årskurs 7, 8, 9 då de börjar sätta sig och gravera och ha lite tankar och idéer kring form och design. Och jag försöker peppa dem och titta på att de tar igen mönster som finns i familjen. Att de ska titta på slöjd de har hemma. Att de ska lägga märke till hur det är gjort och vilken typ av mönster familjen har använt. För det skiljer sig från familj till familj, det här med mönster. Och både jag och Isak jobbar ju väldigt mycket med mönster som Lars har använt. Så att det återkommer ju hela tiden.
1: Mm. Är det något speciellt mönster?
0: Ja, dels är det flätan där.
2: Mm. Det här flätmönstret är väldigt ikoniskt. Det är ett flätmönster som i mellan flätan sån uddstick åt både vertikalt och horisontellt på varannan linje, så det skapar ett kors i gravyren. Och det är lite unikt till andra mönster man ser. Så den är väldigt vacker. Sen även det här mönstret har jag namnat i mitten. Det blir som avlånga uddstick. Så nästan som klös. Alltså som någon rivmarken kan man nästan jämföra med. Och de här pallborderna, väldigt gammal lullsamisk mönster också.
3: Det ser nästan ut som ett rep.
2: Ja, men precis, det blir som små pallar som återkommer.
1: Vad tänker du om framtiden för Doji?
0: Det är ju många som är oroliga för att vi kommer få färre och färre yrkesverksamma dojor. Den oron finns ju. Och framförallt de här nu som har hemslöjdsbutiker och annat har ju svårt att få tag på bra sameslöjd. Och det är ju tydligt att det är färre som håller på som slöjdar både på hobbybasis och yrkesverksamt. Men samtidigt så har vi ju Samernas utbildningscentrum som utbildar så många i hantverket. Så att på så vis är jag väl inte orolig för framtiden, för då är jag inte. Och jag säger på de elever jag har på skolan, de är ju verkligen intresserade av hantverket och lära sig traditionell slöjd då. Och sen Samisk högskola har ju så bra utbildningar för de som vill vidareutveckla sig inom Doji. Så att nej, det finns ingen oro för det.
1: Tack Mikael Pirak.
0: Tack ska ni ha. Jättetrevligt.
1: Det var det. Mm. Och tack Isak.
2: Tack kul att få mig.
4: Du har lyssnat på Doji Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion. Här med Mikael Pirak, intervjuad av mig Fanny Larsson Auna. Producent var Maria Unga. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram.

0: Tumenšunena o aktualna nevipako Radio Romano. Me sem o Veljko Karamani.
1: E Vänsterpartiako Marek Lakatos, mekla i politika ando Malmö. Paladovaso avila savriso falsukuindas jek examen bevis Kataro Lunds universitet. E anguneko denna kava rapportisi i gazeta Sydsvenskan. Ando examen beviset skirilka iso o Marek Lakatos, lia jek socioekonom examen variso so naikade. Sarkai somotoli si svenska vokerdas bifuga falsi kuimo intig kana mangla e differentna bucha. Vasi gazeta vo penelas citat. Kadosas o mai barodili peso me kerdem. Agor e citatesco. Pashe katalesa vi penelke vovsas dömd Kristino. Andobers 2017 vovsas Kristino vaso ron tai ulaga frihetsberövande. Palakodovov eduku isailo vaso specialpedagog tai maskaravere bucende vi bucas indas sariek trighes samonare ande komuna. Tai vi saslesiek uppdrag sar sak kuning karingo socialdepartementet. Vov vi sas engagerime ande romane pucimata. Ando Malmö o Marek Lakatos sasle politiska förtroende uppdrag ando arbetsmarknads tai social nämnden. Anglale angla evendesko alosaripe voftergila sar trinto anav ande vänsterpartiake lista vaso kommun fullmäktige. Akana vov Mikael Pestar peske politiska uppdrag ando Malmö. I vänsterpartiet ando Malmö inke panana kommenterindas sarkodo beskedet ka poverkil e partiake lista angla alosaripe. Skirili gazeta Sydsvenskan.
0: Giacana Cruial Deshoña ezero gene mangle o skulsa nerin katar o kruno fugden så de tjolkotar i statistika anda myndigheten sarek trendo savoso jal opre. Tai jekadalendar savoso manglaso skuldsanering tai adjukerel pa atveto si o panjvadesinja beshengo parvis anda Stockholm.
2: Jag har ansökt om skuldsanering, då är det inte så att som beskedet är positivt, det kan inte man veta i förväg. Men jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
0: Giacana anda kadobes 2017 Abadinas pe Shov ezero ofto shelagenenge o skuldsanering. Tai ando persona klas 2 ezero bistai panšto, das pe dešujek ezero Shov shelagenenge. E vikarierande ando rikskronofuden, Cecilia Högertun, dikelso ande palunivrama, butesa mai bugenesi ande situatia, kaiso trebunteiranen bari summa love.
3: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
0: Och statlig utredning del proposali bute der genengeteker LPB viljad o skuldsanering. Adavazna cilka eso e lovengi sumaka ovella jek majcino ni rola ande bedömning taiso o konsumhundskulder ko jek majsimplo čanka šajtekerel o sanering beviljad.
3: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt, och det är ju en väldigt viktig del i det här.
0: Parvis avla zura lesna isarimasko tai vi motivirime. Te magnetisunen pobute nevimata, tumen šajtidžanko amaro, internet tan, Radio Romano.

Tack så mycket Joakim Markström på P4 Norrbotten och SR-finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkomna till Mäen Radio. Till helgen firas vandringsfiskens ankomst i Torneälv. Men hur gammal är traditionen med hovfiske och hur ser man till att den lever vidare? En finsk sommartradition som lever kvar för många finländare börjar sommaren vid matttvätten. Vi besöker en av Torneås kommunala matttvättsplatser. Och så har jag en sommargäst i studion. Du träffar Klara Passma och vi pratar om hennes sommarens cykelturné och vad hon tänker göra i höst. Hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Radioon näin 23. päivä heinäkuuta eli juulia. Ja pitkästä aikaa meillä täällä Paako

0: Ballad i Rosvorå, bästa Bolinberga Svanstein-kören. Joo, tänä iltana mulla on vieras, eli seuraa täällä studiossa. Tervetuloa meidän raatioon meidän tämän illan kesävieras Klara Pasma.
1: Kiitos, se on hauska olla täällä.
0: Mukava, että sinä saatoit tulla. Ja sinä olet tässä joo, pian viikkoaikaa tullut kotia sinun pyörätyrneeltä. Mutta ennen kuin me prautimme siitä lisää, niin kerro vähän, että kuinka sinun kesä on ollut tähän asti. Kesähän on vielä jäljellä.
1: Joo, minun kesä on ollut tosi mukava. Minä olen ollut Norjassa ja pelannut musiikkia, soittanut siellä. Ja mulla on ollut konserttia ja jag har också varit med min familj och myst. Det var ju fint.
0: Tässä aikaisemmin kuulimme vähän matoonpesusta, väylästä ja traditioonikalastuksesta, lippoamisesta. Oletko sinä käynyt kalastamassa eli uimassa tänä kesänä?
1: Just fiskandet har jag väl kanske inte gjort. Det är inte riktigt min grej. Men jag tycker om att bada. Så jag badar lite grann. Men inte lika mycket som förra sommaren.
0: Mikäs kalastuksesta tekee sitten, että se ei ole sinun grej?
1: No, vi har ju fiskat varenda sommar i Suomussalmi när jag var liten. Men jag fick fan aldrig fisk. Och det var... Jag kände ju min syrra, hon fick upp 4 gäddor på en vecka. Och en gång så tänkte jag, nej men nu ska jag få upp en fisk. Och så kastade jag och kastade och kastade. Och så kände jag att det var någon på kroken. Men det lossnade hela tiden. Och sen kom min syrra och tog den fisken. Mm. Så att jag såg det som ett tecken att nej, det här är inte min grej.
0: Så jag satsar att musiken sen säger.
1: Precis, jag håller mig till musiken.
0: Ja, viime vuonna musikhjälpenissä siihen niin kuin utmana sitt itteästi för alla barnens rätt att gå i skola. Ja sait kokoon yli 21 000 kronoa niin kuin näiden lasten hyväksi ja musiikhjälpenin hyväksi, mikä merkitti sitä, että siihen sitten lähit yli 200 kilometrin tyrneelle pyörällä. Niin, kerropa vähän tästä tyrneestä sitten.
1: Joo, se oli tosi kiinnostava. Jag började cykla på marknadssöndagen och så kände jag ju redan i kängis att hur ska det här gå? Det gjorde jätteont i benen och tänkte vad har jag gett mig in på? Och så cyklade jag lite till och så vid kassa så mötte jag en vandrande italienare som ska på samma väg som mig. Så att vi liksom då går samma sträcka. Och så spelade jag Jarhois, jättefint väder och det kom lite människor på en spontan konsert. Och så övernattade jag hos fotbollslegenden Doris Ositalo. Så det var redan första dygnet kände jag bara wow, man behöver inte åka så långt för att ha det väldigt, väldigt trevligt.
0: Ja, olihan se niin, että tämä sama vandrari, mie pian, että me olemme kertonut hänestä meidän raatiossa.
1: Ja, Ezio, precis. Joo,
0: hän, Annika Lantto praatitutti häntä aikaisemmin. Meillä on ollut semestillä, niin mulla oli aivan stenkol, mutta mie tykkään, että mä olen kuullut semmoisen jutun. Ja olihan se niin, että hän lähti kans sinun följyyn sitten Turiksen tykö yöksi.
1: Ja, precis. Då när Doris fick syn på honom så sa hon också bara, ja men du kan också följa med till Holmen. Så att jag fick väldigt många nya vänner på den här turnén.
0: Ja. No, mitä sä tykkäsit sitten, että tämä turné antoi sulle? Opiiko sä jotakin tällä reissulla?
1: Ja, jag opin tosi paljon, että ihmiset on kiltit, väldigt snälla. Och ja, men att man inte behöver åka så långt, att man kan liksom cykla och möta människor längs vägen och att jag känner att det här har gett mig mycket mer än många av mina utlandsresor. När man är turist någonstans så känner jag att man inte riktigt connectar så mycket när man bara ska sitta och kolla på massa kulturgrejer eller någon statyer eller sånt där. Men av att cykla så här så mötte man ju många människor längs vägen som ville prata och bjuda på mat och husrum och...
0: Ja Jarhoisen lisäksi sulla oli konsert i Juoksengissa.
1: Mm, på poolcirkelmarknaden i Juoksengi.
0: Ja sä olit sitten yötä kans Mataringissa yhden yön. Oliko sulla muualla sitten konsertia kanssa?
1: Joo, Haaparannalla. Och då så sov jag hos Mai Särkijärvi som är typ den finaste människan ever och min målbild av hur jag vill vara som gammal.
0: Ja se taisi olla Mai, joka oli ollut pesemässä mattoja tuolla Tornion väylän rannalla, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi häntä praatituttamassa, että hauskaa sammanträffande. Millä mallia sitten, saiko siellä niinku mitään inspiraatiota tästä reissusta uuteen musiikkiin, eli antoiko se jotakin muuta kuin oppia siitä, että ihmiset on hyviä ja että sinulta on otettu niinku hyvin vastaan ja että sulle löytyy yöpaikkoja joka paikassa?
1: Mä sain tosi paljon inspiraatio ja kun mä ajoin pyörälle, mä aloin laulaa, koska mulla ei oli hörlyyriä myötä. Mä vain lauloin ja olin minun oma podcasti.
0: En monolog, cykelresa med monolog med Klara Pasma.
1: Jag började liksom fundera om jag skulle ha en sån här mygga vid munnen och sen som var kopplad till en högtalare där bak i min cykelkärra, så hade jag bara kunnat så här, köra karaoke längs vägen också.
0: Sulla oli kans tavoitteena, että nukkua ulkona yksyön. Nukuiko siellä sitten ulkona, eli saiko siellä niinku yösiän joka yöksi?
1: No mä meinasin nukkua ulkona, mutta den gången jag tänkte sätta upp min hängmatta som jag tänkte sova i, så var det så mycket mygg att det gick inte. Det bara kliade över hela kroppen och det var tortyr. Så att då sov jag i en grillstuga. Om det räknas som ute vet jag inte, men lite halvt i alla fall.
0: Puoliksi kuitenkin. Meinaatko sinä utmanata itseä jollakin muulla mallin uudesti? Tuleeko tämmöisiä Klara Passman turneita vielä lisää sitten? Saiko sinä jotakin, var det någonting som tändes inom dig?
1: Jag kände absolut att det här vill jag göra igen på något sätt. Men sen hade jag lärt mig ganska mycket att jag kanske ska lägga allting i vattensäkra påsar för att det spöregnade ju innan Matarengi och jag fick punktering 7 kilometer innan Matarengi så att i Kujuvakangas. Så att jag hade kunnat göra något liknande igen fast då hade jag gjort om lite grejer i packningen och sådär. Kanske en rullskridskoturné eller någonting annat galet.
0: Ja 21 000 kronor det innebar 21 mil. Kuinka pitkälle siellä sitten pyöräilit?
1: När jag cyklade 25 mil, så lite längre. Jag tänkte på sista dagen så tänkte jag nu ska jag utmana mig själv och se hur långt kommer jag på en dag. För jag har ju inte cyklat så jättemycket förut. Så 7 mil orkade jag. Sen kände jag bara nu håller jag på att svimma.
0: Laita mig tähän välhin yksi sinun kappaleista löyly. Jag pratar mig sitten sen jälkeen vähän sen syksystä ja mitä sie meinaat tehdä syksyllä.
2: Här har många kroppar varit innan dig. Människor har fötts till fågelsång.